0: junior.
1: Nedaleko Tsushima usekali ušimi, samuraji na mumraji, a to